0: filmen är vita. Madonnas Don't Cry For Me Argentina är lika runt hjörnet. Först nyheter klockan 10 här på P7 och Kläm.
1: I Sverige är ytterligare en person misstänkt efter båtolyckan där ett norskt frakterskip närmast skulle ha kört över en fritidsbåt. Där satt en familj på 4, en kvinna i 40-årene och dottern döde. Kapten på skipet är misstänkt för uaktsomhet. Han nekter straffskyld. Politiet ber vittner melde sig efter att en man i 30-årene blev funnet död i Bremanger kommune i Västland natt till söndag. Personer som var i området i och runt Kalvåg centrum lördag kväll till söndag förmiddag och bilägare med dashbordkamera bes om att ta kontakt. Mannen blev funnet livlös under en 10 meter hög fjällskrent. Mens mange tog seg helt fri på ferie, var det uvanlig mange som virket å være ute etter ny jobb i juli. Nye tall fra Finn Jobb viser at antall klikk på søk her i stillingsannonsene økte med hele 37,8%. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, det viser tall fra redningsselskapet. Så langt i år har 55 personer druknet, noe som 6 personer flere enn i hele fjor. Alle som omkom i juli var i år, men 8 av ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Nyhetene fikk du av Marie Nyrup.